Top 10 nai saka pakato ipapari kupisa tichiropa fazwa mwari vachiti trazvakanaka wai masora seva madanti molini magudze pamikuru nasi tabveyo kukereke ndoda kumhoresa vose vanondiziva thank you molini zvikanzi masora seva madaha patsamba matiuraya mai matiuraira mai kuno ndimai hungwe kwachikwembe pamwadhi makuvara here manje kana makuvara pamwadhi Mirai muone zvatava kuita zvakare gava togadzirira.

vabereki vaitirwa zvakanaka. Adimai anagozirona nhasi. Akana uchida lingi rokuvhota unongondibata pa 0773 643052. 0773 643052.